fandarana malagasy eto amin'ny radio frequence Paris pluriel la trans antsika efa hitanao koa amin'ny Facebook ny Claudia Sloflandy Eco du Capricorne Zoom Capricorne ary Eco Capricorne raha mandeha tsara le izy mbola tsy nijereko tsara koa raha efa ao tsara loharan'ny olombelona likisy babagasy ny irany le hoe joro no nanomboantsika ny fandarana eto amin'ny fotoanantsika izany eto amin'ny radio frequence paris pluriel azonao enona ihany koa amin'ny www.rfpp.net rfpp teboka net dia amin'ny www teboka tiakobe teboka fr TIAKOBE teboka fr tiakobe.fr zany de ny fandarana rehetra afaka averina afaka enona zany afaka iverenana mandritra ny taona mandavataona amin'ny EMAP teboka FM amin'ny internet ihany koa izy io www teboka EMAP teboka FM de ao daholo na ny lohatenin'ny hira izy nandray anjara isaky ny fandaharana nandray fitenenana na ndraindray koa inona ny resahana tao anatin'ilay fandaharana ao amin'ilay diary izy amin'ilay rakitra io izany ao amin'ilay inona anarana io tranokala rakitry ny fandaharana rehetrarehetra hatramin'izay efa efa mampolo taonan'izay izany de azonao tsikirainy zahay ao amin'ny emailaka mandefa emailaka amin'ny le hoe eco capricorne amin'ny club.fr efa niova foana ny adresy ny emailaka satria niova foana ny taona niova koa ary na ny tranokala ny eco capricorne raha hatramin'itiny andro mbola tsy misy satria mitady foana le hoe aiza misy tsy andoavam-bola toy ny hoe aizany tsy misy karama toy ny aty amin'ny radio frequence paris pluriel zany tsy mandray karama izay aiza no misy ny fandaharana fa afahana manao zavatra tsy ifaneriserana ara-bola zay le tanjona mantsiny hoe tsy misy resaka hoe omeo hoe mangataka tompoko mba miapio zay e tokony fanampy rehefa te hifanampy rehefa afaka manampy de tonga de atao fa tsy resaka hoe tambatambazana vao manome na ny hevitra io na ny teny io na ny volo io na ny fananana io na reny io na ny tena na ny zavatra ny fo sy ny fitiavana sy ny saina afaka hifanakalozana afaka omena afaka atolotra ary raisinay mipitiavana tokoa amin'ny ohatrany hoe le ranony kiopa tonga namana tsy mavomavo ary toy ny ranony lasaina tsy ho maintsomaintso fa dia tsy koa inona ny lokony rehefa tena tondraka iny izy a mangamanga ve he tsy ny toy ny ranomasina le ohatranyreny amin'ny ranomasina amin'ny tany fasika tena le mangamanga tena le hoe bleu to trop inona le tena le fa hoe tena tsara indrindrina izy zany de raisina tanandroa zany ny dikany ka isaorana de ny mialoha ary isaorana daholodaholy tsy hoe vady tiana ihany no isaorana vady tsy tiana isaorana tanteraka ny rehetrarehetra izay nandalo hatramin'izay a izay mbola miverimberina tsindraindray a izay mbola tonga isaky ny matanjaka ary isaorana tanteraka izay mitondra mbavaka ny atokantrano samihafa any a mitondra tsaina mitondra sy mame afatra mamela afatra amin'ny le teneko teo le hoe emailaka eco capricorne amitendray eco capricorne amin'ny club club teboka fr de rehefa mandefa le emailaka ataovy copie amin'ny slofolandy amin'ny inona le izy club.fr na yahoo.fr na gmail.com amireo rehetrarehetra hoe misy hoe slofolandy zany amireo rehefa hoe slofolandy zareo no slofolandy eto ambonin'ny tany SOLOFOLANDY amin'ny yahoo zany a .fr na gmail.com na club.fr de amin'izay mba tonga de mba hitako ihany koa zay zany raha ohatra ny hoe andefa emailaka nareo fa afaka miantso atarbi de miresaka mivantana ihany koa eto amin'ny fandaharana amin'ny aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo 01 40 05 06 10 zay ny laharam-piantsoana zany 01 40 05 06 10 de ibaina no mandrainareo ny telefona de na avelany andrikely na tonga de alefa mivantana fa raha zay aloha sitrapo zao satria tsy misy mpivahintsika androany fa zay sipenina rery no eto amin'ny fandarana de tonga de miroso amin'ny fitenenana zay tianareo tantara haina malalaka daholo ny avokoa ny hevitra loha hevitra rehetrarehetra ka dia maza misalasala ny hoe whatsapp a mbola tsy tafapetraka le izy ka aloha ngambany rehefa aveo raha ohatra ny hoe tena izay ny tena tianao kokoa satria indrindrindrindra ho anareo le ivelan'ny la frantsa moa zany tena hoe tsara le whatsapp afa atsika tsy
mandou la flotte si pongo de mpetraka ihany koa iny mazava koa ny feo na toko amin'ny solontsaina solo saina solo pitiovana zany de afaka ifandraisantsika ny WhatsApp le 33 651 16 65 19 33 651 16 65 19 iny moa zany amitengiasy hoe telo amby telopolo a enina raiky amby dimapolo enina ambe folo 0 16 65 19 na 19 andray tena diso le raha mato de zay zany le laharam-piantsoana isan-karazany afahanao mifandraiva rehefa tsy antso moa de inona moa ny azo atao fa de ataonay amin'izay anaovana izay hoe eto ambany masoko ke le laharam-piantsoana ohatra enina raiky amby dimapolo enina ambe folo dimy ambenimpolo sivy ambe folo zay le WhatsApp de le laharam-piantsoana mivantana tonga de mipetraka ao anatin'ny table de mixage le hoe 01 40 05 06 10 ka de ito iankira vetivety tsika miandry anao iantso a de hitatsika eo raha iantso anao na tsy efa vakansy efa fialantsasatra efa fakana haina efa fialamboly zao de tsy mbola iantso ihany sa hoana sa tenatena hoe tena miforetaka ao anatin'ny lahasa tsy afaka ino ny narandreny ivalozana sa de inona mariny tsika malagasy tsy maintsy anaovana rendez-vous a hoe anaovana nyity rehetrarehetra ty ve vao anao le fifandraisana samy malagasy hoe firy volana aloha vao mbola tsy fantatra be eny ihany sady manatsafa ako ny mandatsa no mitezitra miteny nefa ny tsisy tokony atezitra izany rehetrarehetra zany satria fantatra ihany ny fahasahiranana olontsahirana mato mila lavinahitra olona mandositra mato makatia olona very fanambola velona nefany a anatin'ny inona fahasambarana atao amintsika ato amin'ny tanàna zao de misy le latabatra anaovana barbecue a anaovana kinendinendy zany isan-karazany a anaovana fety isotrosotroana ialana akana aina sy ialana sasatra sy afahana mitafasiry a de rehefa tonga ny fotoana de ino no igalabonantsika minakavy a fa saingy mila zay le hoe mila apetraka zany le izy zay vao nytianareo kokoa noho ny hoe andao iresaka amin'ny radio 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel

fanaratsiana avy le hoe nianatra efa taona ho ny leri zany tany a Madrid amle hoe ny université za zany tsy anao enquête zany tsy anao ino moa nanany tsy tsokodi hoe tena nisy tokoa ve zany le fianarana tena izy tena nisy be dabe ve mpianatra ao anatiny za izy rery nanao école perso inona anarany ndrany le ohatran'le amle mpanankarena be reny de izy rery mianatra ao zany fa le fantatra alohany de le hoe mivonona ny andeha anao zavatra anga akanao ino moa le misolony anarandrainy adala ny toandrainy ka adala ve le izy sa tena endry amin'ny misy ma ay misy manao ino anarandrainy fanamariana manko de hoe ile Elodie Veliama zany tsy fantatro a io zany loizy e nysoratra ao ny ovakiko eto fa tsy za andeha amorona akory rehefa mihira zaka andisy efa mananatra amin'izay na tsisy politika ah rehefa nianatra amin'ny école prestigieuse ohatra anio daholo zareo mianakavy aza de afangaro le resaky nazo diplôma lay zaza malagasy tsy tokony vaovao tsara ve zany de hoe trop naif anao izy izy tovo andriandra amin'le Elodie Veliama zany tsara zeo zany hoe tsy fantatra raha tena anarana tena tsena ino moa nanarana tena compte profil le le izy fa sa tena le hoe tena misy sary moa le izy zany ao anatin'le izy zany donc tsy mijery an'ireny a zany tsy mandany andro amin'izany indrindrindra hoe reritreritra ny olona tsy ampisaina ohatra ny toy de mbola manampy any izy hoe oui je suis d'accord tsy mety amin'izany aho eto sujet roa samihafy zany fa na président izy na tsy président izy tsy maintsy nianatra amin'io école io fona ny zanany tsy maintsy nianatra tamin'io école io fona ny zanany zay fotsiny no teneniko eto hoe fa raha ny zavatra nataony a efa iaraha malala iny a za tsy mitenindray fa efa raha ny zavatra nataony a efa iaraha malala iny za tsy mitenindray za koa manaratsy an'le olona be amin'ny fomba fiteniko a fa tena masosotra za tsena le izy de lasa mandeha ho azy le fomba fiteny marikiriko reny de ijoary sol ndray ny mamalany aloha de hoe tsy ampifahalalana marina angiasy de manamana tena tezitra be mamalany mahita an'le zavatra tenen'le Elodie zany izy manao zany de miela raky ndray raha tsy haiko raha hoe toatra manohana anazy izy zany hoe raha nazava injato amin'arivo eto ianao a na marina aza ny anao a de entin'ilay fialonana sy ny tsy fisainany sy ny farantrany a de izay foana ny anareo tsy mahay biby afa-tsy ny kadradraka reo azalaniana amin'ireo rory zay zany ny ataony mialaraka ny Elodie Veliama manohana izy an'le hevitry an hoe efa zanakiraha zakandisy na manamboly nareo na tsy manamboly izy a efa na tsy président na tsy président tsy maintsy nianatra tany fona reo zafikelinareo de oui indray barmily hoe frantsay efa tsy gasyka oui asoe debe tena mampimeo de isitrako indray hoe a sanana ile Elodie hony zany ny sanana eo le hoe fanambaniana isan-karazanyindray amin'le zavatra tenen'le olona satria tezitra izy tsenonako de ibahoa sera indray hoe tsy haiko na manoana izy na tsy a de hoe io le vinanto tonga de nahainy zaza tena raitra soa fa nisy ny kazino sy ny hafa de lay vinanto a tonga de nahay ny zaza tena raitra soa fa nisy ny kazino sy ny hafa de anareo vendrany hoy Patrice amin'ny Elodie de arahoana ny resaka ndravoangy arahoana la resaka nareo ve nahinao zany resaka ndravoangy zany toatrany tsy tadidiko izy zany mampikohaka izy zany makarary kibo tokony tsy mamaky antony toatrany lasa makarary kibo be la izy ivony indray mamaly an'ny Elodie ihany hoe manambola ny famille razakandisa fa pas à ce point ohatrino misy teo 119,000 pour 4 ans zany anontanio hoe iza no bijouterie matanjaka indrindra any Dubai fa any dadany andry rajoelona le fahavindranana ohatran'izao mihitsy no mahatonga antsika ambakain'olona foana airato ny maso volatsika ary pirenentsika izao de mamaly an'ny vonerasy karina araka la avao hoe ka io dadanyio mihitsy nitratra tamin'ilay afera volamena tao Comore sa hodina tsy tadidy le dadany rajoelona zany nitratra tamin'ilay Comore de tsy tadidy ve zany hoy karina zany amin'ny hoy vony indray mamaly an'ny karina araka lavao hoe izy sy ny dada mialy nitratra nanao aferana volamena tao Comore mbola tsy misy misokatra maso foana hatramin'izao mamaky tsaoa zany a mamaky resaky ny malagasy mamaky ny resaky ny olona zay mbola matadidy ary ho antsika le mbola tsy miraraha ihany a
fa miandry ndrary mifotsiny sa miandry satria teny andro satria mafana ny andro satria tsy miraharà satria manao zavatra fa tena tsara kokoa dia antenaiko fa tena izay tokoa ary tena ilainako tokoa nga tena tsy nga dia Julien ko mandresy a mamaly any Karina hoe nga dia nga tena tsy maniny mba te ho amin'ny plasiny nga tena tsy maninina mba te ho amin'ny plasiny tsy azoko ilay tenina plasiny ilay zanakianina ve hoe nianatra 4 ans dia nahazo an'ilay bachelor ave dia hoe sany ny plasiny razakandisa hoe manana izany anagnany ity ilay rajoela rainy hoe manana inany fivarotana volamena any Dubai ve sary hoe inona ilay fangalaram-bolam-bahoaka azadino a courage ianao igere olona frustré en sous commentaire hoy itsika Brunel rany fa amin'ny elodi viliama hoe lazaina fa frustré hony zany lay olona tezitra amin'ny fangalarana ny volan'ny malagasy de

Taverna spécialunana rebe menmenreo. Aleo tsy azavaina amin'ny olona tsy manana toetsaina panakarena sy businessman fa aleo ifitetaka ny fahantrana eo. Ny olona miezaka tous les moyens fa ny vendrana mitsikera no mba hainy. Tsy faly mahita olona mandroso sy tavita. Eno a. Tenena zao hitako hoe le toetsanao mbola mahantra velona no Madagasikara hoy akamaremo amle amizay izy any anarana sinoa zany tsy fantatra inona ny dikan'le soratra sinoa amin'ny anaran'le le nitenan'le hoe mahantra velona hontsika dia aleo ny fitetaka dia aleo hony hoe vendrana foana fa satria mitsikerany zavatra mba olana vita mandroso. Dia iakamaremo mba mamely azy hoe izy zany le olona miteny an'izany le aratsy toetra be zany le toetra be le hoe tena tsika mony tsisy dikany zany ny renirinyry izy ny tena hoe toetsaina mbola mahantra velona anao Madagasikara eno a de hoe tous les moyens ay de hokio manga ma mitovy amin'ny hevitra aminah hoe mety tsy mitovy hevitra aminao koa zany fa ianao koa zany anisan'le hoe manohana an'ireny olona ratsy fanahyreny matoa tsy mbola mandray anjareo foana rehefa ny olona tsy mihaino any radio fréquence pariplurel soa ihany angambany fa olona ratsy ireny ve dia tokony hiaino any deoco du capricorne manjary mihevitra hoe tena mahafantatra ny hevitrantsika dia mangabao mitovy amin'ny hevitra aminah hoe tous les moyens amin'ny alatra ve dia mba mahafiera sy mba hainao ilay firenena ay dia resaka vendraporony ianao izy izy tokony tsy mivakiko fa efa ao ihanyko efa teto ihany aho tsinako ngamo io gaso azy tsy eo dia marina be dia indraindray koa mba mila manitatra saina kely mantsyany eloo a irany karahandray manoratra izy manana sarin'le zainzay dareny dia asehoy ny diplôma misy anarany rasafa eto sika iome dia na izay nanao an'ity photoshop ity aza doma be hoe tsy proportionnel ny poine sy ny razatanan'lay zaza he dia inandray manana orinasa mandeha ny fianakaviany a lay orinasa nefany a repoblika amin'ny Madagasikara ndraindray misy tsy azoko la resaka io lay vidyle 73 kilo io mbola misy fameriny asa raha azonao lay resaka dia iergintona ny nanoratra an'izay mahatonga n'izy nahazo an'le 119,000 euro ianaran'le ilonienna etde bokory la anarana raha olondratsy teo raha mba zay fotsiny moa maninona le 73 kilo zany hoe zay fotsiny ve moa itondray lay olona resaka mantendratsy be lay izy tsy vakiako sady amin'nytenitena tsy voavy vakiny ty reto olona menatra ny anadahako a sy ny avako sy ny anina ny raiko sy ny sy ny olona fady rehetrarehetra tena mitondra ny anao mihitsiny tena mahay mamaky teny dia tsy voaozinaoko zay fa tena mihitsy teny ratsy bidabe zany a tsika zany zay dia tsy asianan'izao rosoratra zao amin'ny facebook zao ve sa le fitsaram-bahoaka tena leny toerana tena ahonanaovana fitsaram-bahoaka ve reo zanaky rajoelyreo eny ino ny ankalamanjana torahana vato ohatran'le torahana vatony vehivaviny any amin'ny musulman sa islamiste manao an'ireny le raratsy toetra be ireny fa tena hoe manahirana be mandositra izy dia manao ny ataony dia mampideran'ny zavatra vitany dia mampideran'ny fitsangatsanganany eran-tany amin'izao tontolo izao sy mahitany mihitsiny hoe nahazo tombontsoa teo amin'ilay firenena mahantsa indrindra hatramin'izao tontolo izao izy ary manao ny sitrapony tsy misy mpanaraka tsisy fanenjehana tsisy raorao tsy misy brasele akory sa hoana de zany ve de hoe tsy ampafiriny de io de mbola tete afana ihany ve hoe satria nahita fianarana fany ndra koa vomoika hiaro ny fangalaratany ataony sy ny fangalarana ny volamena ataony sy ny fangalarana ny raha tena mahay koa izy fa le fahaizana ratsy any tena marikiriko mampiome fa ohatran'izao le hoe ohatrany tamin'ny marie le pen tsy ny manodidina azy amin'ity le hoe voantsatra ny brasele de efa 40 taona nanenjehana anazy a sy nyzahana hoe ohatrany eto an-dafy any angety resaka hoe le fitsaram-bahoaka ity hoe mendrika an'ireny karazan'olona tsy maty manoto ireny a tena hoe mahakivy hoe izao koa izy de tovy amin'ireny zany tony penipeniny tony e le marinina andozanareo tony e zanyzay ny nitoriana anazy idiriko figadrana tsy mampanina mihitsy amin'izay mihinana sakafo gratuit ve any amin'ny figadrana tsy fantatro a fa tsy any raha koa inazay sakafo za te ae mafy mihitsy mantsiny raha mahataty hoe ny mahivavabe andraray a
Vraiment, mais nous, frère, ça coûte, frère, ça

mama no kvalavala mizavatra tsehotsehona fa le karazana olo loatra andreny izany hoe ilatsaka ho filohany la France ka efa samy mpangalatra mianakaviana nge izy nandalo teo voalohany nanaony ataony sady mpangalatra ny tany any amintsika ohatra antsika mangalatra koa ny vahoaka eto aminy tsika vahoaka frantsay eto amin'ny tany la France koa nge tena voaborosy tena voaporitra vo tsentsitra sy tena ampangaina hoe mangalatra ny olona le efa mbola mahantra indrindra efa zara fa mivelona mbola hoe tsy homena tsony e tsy homena ino le revenu minimum d'insertion ireny sa revenu de survisa ino anarandreny a efa tena le hoe tsitsy efa misy na ny hofatrano rapina ino anarany revenu de solidarité factice oui solidarité ben oui ni le milliards ka ba doni menaka vi sam pangalatro tonga de anno mba amboarina ny hoe mba hiveloman'ny olombelona eraky ny planeta mba tsy anana fongarana ny biby ny sa ny hazo ny zavamaniry sy hiarovana ny tany sy ny olombelona ny tokony ho apetraka nisy milliardera teny tsy haiko noho nrerirerre zay le hoe misy storytelina ndrare tsy fantaka raha tena marina na tsy fa le izy mepita ty moa zany de nandray mahafinaritra le tantara tsara be ohatra an'ireny hoe tena misy karazan'olona manambola be tena tsy toko tsy foroana de le mividino ny amazonia any amazonia 4000 hectara mba tsy amongorana n'le ala atao am'le tany 4000 hectara tsy tadidiko tsony fa ohatra nyvakiko tany hoany le izy de lasa tsy misy tsony nyny atahorana de ny hoe rehefa maty io izany de ahoana le tarana clerya isy hivarotra sy andeha androngatra iny koa iza mba sa hoe zany mizaza tarataiza de zaza tena nahita ny fiainana sy ny fahatsarapo sy ny eo am'izay zany hoe le misy le héritier tena le mpamongotra le mpandova tena olo tsisy ilavana azy a sy le olombelona tena tsy fanaoanao sisiny koa ny hoe ny adalan'ny toa indrayny a tena hoe manao ny tsara kokoa indrindra kokoa ary tena mety kokoa ary tena mahafinaritra ary tena ikoizana sy tena hoe samy sambatra daholo tsika herambonin'ny tany 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel.